0: tili konko tse palin le ku he in he tu pe ko te he hua onko on.
1: Ta tini hota tote shen tanta te teni te ni teni ni e ji je ju ten in sa hin sa. In sa hin sa na ka kong teni ni apon ten te in sa kan te. Ha sa ki keni te yip in a kan te in a kong kan te te sin te in a kong kan te. Ha jo kong in ka ke ta ni teni ji. ये जी बता दे आई हिली फॉरेन कांटी लेटी से जुड़ी कौन कांटी आई जी आरा के ले है जी राया तंदवा का थाने ये ने क्या कौन का ये ताल ये ने क्या कौन का ये ताले ते नहीं ने क्या सुन राया ताल कौन का क्या ता ना को ये ने ने क्या ये राया तंदु ये खुद लाते दे उन्हें ते खुलाते इन से ये क्या कां Ketek Kakotangu, Kongotati, Nangu soko wulet ni ko wule kwa kutin de kwa jute ni surat saka kone son ko kini son. Ejin kwa za tene. Tene pe kongko on ha ye ra kye thaya ka hengke. Agi ye jute ni. A wote ni kone kwa za. Ani kwa za ka kote. Ka tan ni ka tini luge tue. Luge tue wulo ze jute ni sa wwa ka kone son. Ani kwa za en ka kote. En ka kote ni he te. Christmas wa ulo the new year ga wa are june he jo khon ka tin tin are june he jo khon tu ara ti e jo khon ra te te in ko sa e new year ta ni te khla ti ta na la wa hin te shi ta a ti ya te ra ti lin se le ke ti e ye ku sa pa ta na la a ti ye ju tin ko ti wa ko na son e ji ni ko ta ni ne kha ko ti ngu ju tin ne ye ten hin sha ka hin ti ये इन लोगों के ना कहते हैं वाकु आज तू ये कहाँ ठीक है यहाँ निकूने कहीं सुन ये ते कागों राखे कागों खोया के हाँ कुछ ऐसी नहीं ला तन्ना पागों निकू आखें ते तब ताने काखें ते कुने ने ये कुजा के कहाँ ठीक है ये इंसान कहाँ ठीक है जान लो कि कहने दे ये है ये कोगा राखे Aku he cuma kau ni tu nih hul lah. Ia sahaja kerja kau ni ya. Iji asam. Minta tehoka, tehoka. Ya, tega ye noga tawa tak ketin. Iji ni nih. Iji ni kau tega nih noga hujung ni lini ketin. Iji wahai baka insan itu kau sini. Iji kau tahu tega sini. Iji ni nih aku tunggu saya ini. Kau kena tanya tega hujung insan itu. Kunne insa hin son he ke a kole ya ya te no ga kute ni lin te se e ji ha ye ha he ka kan no ta wa hin son ta kan no ta wa hin son he ke ni ku jo insa hin son he ke no pa go wa so ha a ke in he ke ka chi na ka ko to de te e ji ni a go ta yi sin ni te ni ja ta se ni ha ne ne ni ka la te ya ये रास्ते लियो कहाँ ते ताकत रहता है ताकुले खेत से गुजरने तने मोटी कोटा था अन्ना वो है kota ta anya kon ta ha ku ta ni likare likare ji ha hero te ji yen ne ke la ta ba ta ne ku ka ti likare ra tu ji ha ya le te wi ha ha le ti ti ha ku ta ma ta ba ta ne la hi so ne likare ra ku ji wa ta ta ne ye sa ne ha ti ni so pa ga ti ji likare ra ku ji Ele cara da buja que com chora aquela troca com ente nie tem passe ni troca com rua na cara conta com tipo ter com urai flores não com só ele cara é aí era buja com chora aquela com né essa outra com a hitte gun né tu com colo lá tu tora de boa mesmo aí com ele é né aí che porque tu tá que com lote já nem né na cara conta ele rádio boa mesmo hulle de Congoje Deixa que eu te digo, eu não vou levar ele. Ele não vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Netana que se de juje cotler e cuje tegeta ya bokont alga yenene la te ya cotane sa hent ni cotane sa hent te te je cotte ni pa ga ja kon linite pa ga ja kon linite ni ite shinke tu ara tu da ra poni ni ra poni aha ku ha cotte ipa tane ne yi ti yenene ni le ge he te ri ya kha e ji tegeta kha he wo na ni Ota ya za baba e sha hu le na ra tin da ya za wa ta e ku je ti ta kan ta n kan ta ha go ta kan ta ko kan ko la ku la ta baba e sha ko ni da ku la ta ke shin ke na ka ti ni ta ta ga ta ne ka ka ti ku ni ni ni ye jo ka di to ta ne ko
0: e la retin ko ko ta palin le ku he in e pa ko ta e ya hu ya on
2: Hi, I'm Larry Kay, host of Indigenous in Music. I'm inviting you to join me every week in our Two Buffalo Studios in Sarasota, Florida. Here is Robbie spinning you 2 hours of new and original music, along with great interviews from our Indigenous musicians. You can tune in and catch us every week, and it's all happening right here on this fine station. We're a part of Native Voice One, the Native American Radio Network.
3: Listen to the Indigenous in Music on CKLB Radio tonight at 9:30 p.m. All right here on the Voice of Denendeh.